0: Mara duwa luche, mara wungbebi yo, mama eviso, and we support you valo. I am Mary Kumiye, mara wungpala wuhye valo. I am Mary eviso, and we your daughter valo. I am Mary Kumiye, kura mara kongo, kaya wupa, kaya wupa. Yara dwe wupo, yara yara wupa yi, mbongpala luche kapa yi. Nabi bala na wolpa, loyi yukura bagu wolpa, dokuya lukumbo wolu, wali yoyi wolu, danyala lukwankwala wolpa, bekuya lukita wolu, bekuya yaga, chona ya moshwaba wolu, ayala we, kubwa naya, ide uko, bijini ya wolpa yi, bijini ya wolpa yi, ala mele nyara ngaye,
1: yamwe na mero bishibu godu mana kwende ma wisoro ma kwano ebikosu nsosia nege ka yokaye kayoka halo tamanyoro swa ya bro meme na kokun urama barabara ni 0144 70 44 44 ndamba yeso mero bishibu godu ma ikaman kame yusini 0145 86 00 00 intare me man kamia me besen swa so donkoro ingo lo sa sanki me e duma sanu sanu ni kwa swa so e busikena tengeni donkoro me sa kawi kon sinamo kame si baka ka donwi kon e rundi nka do mena ama sa koko kison bibe me baka donwi kon sinamo mi asoro mba ya son marwa me ikulo sanu sanu san kuzi buziki na lo magiwa si barara de budon wikon giso ama sa kanon komo warara don kon budi ibe kulo yana kiansu dari mine mena isokuma 0144 70 44 44 0145 86 00 00
0: Mwana kwata gebu, mwata gebu, mwere gebu, bagu begu ngeba, kayala wolu, kayala wolu, mare wupala wuhye, wolu pa ekpala wuhye, yado ti baga nulo, mwenye ti baga wemono, wolu pa ekpala wuhye, yado bagu nulo, mwenye bagu la wemono, anina mare ngaywa, wolu pa ekpala wuhye, Yo do yo lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu Aradoko, Devo Bunsan, Nungayo, Bunsan Nanaya Rumbeba, Yarawe, Yara Yawo, Yara Yawo.